りとネオンの光、回る衛星に意図され、夜の消えゆく香りを通して無垢の色のように消えていき、渦巻く輝きが足を祝福するため、